0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Sada je vrijeme za novu

prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstar Sarajevo. Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M+, Vijesti.ba i Biznis.ba.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Bihaću 17 stepeni, Kišovitih 17 stepeni, u Sarajevu 22, Mostaru 23, Banja Luka je 24, Zenica 25, u Bijeljini najtoplije, u Bosni 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Vozači zbog saobraćajne nesreće na dionici autoceste A1 Podlugovi Jošanica, a u kojoj su učestvovala dva vozila, saobraća se trenutno preticajnom trakom. Na svu sreću nema povrijeđenih lica, a dežurne ekipe su upućene na lice mjesta. Sretan put, ljudi.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 16 je sati, 3 su minute, dragi ljudi, leti stvarno ovo vrijeme kad se sluša muzika za dobar osjećaj, pola našeg druženja je iza nas, isto toliko nas još očekuje, to znači zapravo da smo još 2 sata u našem popodnevnom programu, a ovaj sat, takozvani špica sat, otvaramo u pravom ritmu i pravom stilu, slušamo Miley Cyrus.

0: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.